ea, i-aș dori să ce făcea, papuș pe picioare lua și vă ducă se ducea și de o frunză

românească. Măgură bucăciulii, se facem cu hainele. Îți dau haine, hai ducești, îmi dai haine ciobănești. Da, haine ciobănești. Mă curăm cu hainele, facem cu buldoacele. Îți dau buldoacă, hai ducească, dai buldoacă ciobănească, dai buldoacă ciobănească.

acolo ajungea. Din gură îi zicea: ale Doamne Ștefan Vodă, aseară a fost la beție, dar acum pătrezi. Paloșul că-l scotea, ia sorința că venea, ale frate Miule, nu omorât domnilii că